ីកោកាសវនីយំចុងភីអោឈីស្ប៉ាឡៃពុនរីមមេហ្គាហឺតស៍ភីដនបាត់ងាយអរជីបកោរហាកាប្រូក្រាមហ្វាន់អានលីមីតេតងានឈូអាយបៀងលេកជីងកលីមោសៃសៀនណាកបន្តាគីទូគីប៉ាឡុកគីបំប៉ាត់យោសោយាកជីងកលីតេកជីងកលីកាចុងងាកាឡងគុំនីលដនឧតាវេយឧឌីរ៉េកទ័រចុងកវេកាហ្វឹមបាត់ឧគ្វាបាឧតាឧហ្គាំងមោតាឧវីលិនបាឧគ្វាបានខំពិនអ៊ីម៉ាខំពិនអ៊ីទៀងយាកាឌូរចុងអ៊ូទីឧឡាលេគុំនូតៅដារ៉េកទ័រឧឡាអាយហូយ៉ាឧតម៉ាញឧបជ្រងអ៊ីគីយិតខ្មាត់គីបាយងបាត់ឧឡាផារុយោអ៊ូបូនមីហាកពរបូនមីបូនយ៉ាត់ស្លូម៉ូសិនទីកាឡាជាអាយូបាហាម៉ាន់បាមីឧនេឧហ្គាំងឧតៅវីលិនគីបាច់បាគីបាយ៉ាពេចម៉ូគីឡាយរខេលុតឆាគីរខេទីបលីកឡងគុំតាមកទៅផាយគីជុបាបគីចុងភីជាអ៊ំណាំបាខណ្ដៃសោប្រសិនយីវ៉េណតអរឡៃយីវ៉េយីវ៉េទាំងងែគីទូគីប៉លកគីបំប៉ាត់យោស្ងោយកជីងគលីងអថារៃភ្លៃយោស្ងោទីស្ងោបហាបានយ៉ាផាយគីជុបាបគីចុងភីមកគនីកដេកអាកាសវ៉ានីអេហ្វអ៊ំចុងភីឈីស្ប៉ាឡៃពុនរីមេហ្គាហឺតស៍ភីដុនបាត់កាភីដុនហាកាប្រូក្រាមហ្វាន់អនលីមីតេដបាត់ងាអ៊ីអរជីបកោ

ប្រឡងស្ងាត់ភិតបងអរជាកណិតថាគនេះក៏ប្រូក្រាមជុងរៃខាស៊ីបងជីមឡាកស្គីនកងណារុសោរុសាន់បជាបាទគេកាន់គេជុងរៃក៏បខាត់ឌូដកកន្ធូនសមសតបងខានៀតអ៊ីប្លូអ៊ីឡាពុយឆាក់បកត់ចងគនេះក៏ប្រូក្រាមបាទយេសអកពរសាន់បជាងនេះសោឆ្វាបាត់កាអាកាសវានីដេលហ៊ីណកបន្តាកខូបរហកន្ទៀនហិនឌីបាត់ហកន្ទៀនផារ៉េងគេកាន់បានប្រជាសតលិកជុងរៃ